0: Savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Oni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje.

0: Ljević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: u pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hitte!

0: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta, a 32. izdanje donosi više od 250 filmova u različitim programima. Direktor festivala Jovan Marjanović ističe da publiku očekuju regionalne premijere, svjetski autorski filmovi, dokumentarci, klasici i programi za djecu i mlade. Među preporukama izdvaja Kinoskop, Kinoskop Surreal i program Suočavanje s prošlošću. Festival će uz filmski program ponovo biti prilika za susrete publike, autora i gostiju iz cijelog svijeta. Evropa se zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, a temperature rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Prosječna temperatura u Evropi sada je oko 2,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, dok je globalni porast oko 1,4 stepena. Naučnici kao faktore navode blizinu Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i promjene atmosferske cirkulacije. Posljedice su sve intenzivniji, toplotni valovi, suše, požari, poplave, u sve veće rizike po zdravlje i ekonomiju. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je ranije zbog prošlogodišnjih iskustava s nestašicom.

Rečenicom, Privredna komora Federacije BiH navodi da je tržište trenutno stabilnije i da se ne očekuje nestašica. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, a kod trgovaca od 620 do 870 maraka. Kupcima se preporučuje da pelet nabave prije početka intenzivne grijne sezone kada je izbor veći. Uoči početka Sarajevo film festivala Strossmayerova ulica večeras će ponovo biti koncertna scena na otvorenom. U okviru projekta Music on the String od 20 sati bit će održan koncertni performans Tango s balkona. Nastupaju violinistica i koncert majstorica Sarajevske filharmonije Violeta Smajlović-Huart, članovi ansambla Music on the String, harmonikaš Atif Krđić i Ilan Huart. Publika će premijerno čuti i kompoziciju Bosnian Tango. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9

0: naknade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Dobro jutro, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta, a 32. izdanje donosi više od 250 filmova u različitim programima. Direktor festivala Jovan Marjanović ističe da publiku očekuju regionalne premijere, svjetski autorski filmovi, dokumentarci, klasici i programi za djecu i mlade. Među preporukama izdvaja Kinoskop, Kinoskop Surreal i program Suočavanje s prošlošću. Festival će uz filmski program ponovo biti prilika za susrete publike, autora i gosti iz cijelog svijeta. Evropa se zagrijava brže od

bilo kojeg drugog kontinenta, temperature rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Prosječna temperatura u Europi sada je oko 2,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, dok je globalni porast oko 1,4 stepena. Naučnici kao faktore navode blizinu Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i promjene atmosferske cirkulacije. Posljedice su sve intenzivniji toplotni valovi, suše, požari, poplave, u sve veće rizike po zdravlje i ekonomiju. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je ranije zbog prošlogodišnjih iskustava s nestašicom. Privredna komora Federacije BiH navodi da je tržište trenutno stabilnije i da se ne očekuje nestašica. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, a kod trgovaca od 620 do 870 maraka. Kupcima se preporučuje da pelet nabave prije početka intenzivne grijne sezone, kada je izbor veći. Uoči početka Sarajevo Film Festivala Strossmayerova ulica večeras će ponovo biti koncertna scena na otvorenom. U okviru projekta Music on the String od 20 sati bit će održan koncertni performans Tango s balkona. Nastupaju violinistica i koncert majstorica Sarajevske filharmonije Violeta Smajlović-Huart, članovi ansambla Music on the String, harmonikaš Atif Krđić i Ilan Huart. Publika će premijerno čuti i kompoziciju Bosnian Tango. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta, a 32. izdanje donosi više od 250 filmova u različitim programima. Direktor festivala Jovan Marjanović ističe da publiku očekuju regionalne premijere, svjetski autorski filmovi, dokumentarci, klasici i programi za djecu i mlade. Među preporukama izdvaja Kinoskop, Kinoskop Surreal i program Suočavanje s prošlošću. Festival će uz filmski program ponovo biti prilika za susrete publike, autora i gostiju iz cijelog svijeta. Evropa se zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, a temperature rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Prosječna temperatura u Evropi sada je oko 2,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, dok je globalni porast oko 1,4 stepena. Naučnici kao faktore navode blizinu Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i promjene atmosferske cirkulacije. Posljedice su sve intenzivniji toplotni valovi, suše, požari, poplave, u sve veće rizike po zdravlje i ekonomiju. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je ranije zbog prošlogodišnjih iskustava s nestašicom. Privredna komora Federacije BiH navodi da je tržište trenutno stabilnije i da se ne očekuje nestašica. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, a kod trgovaca od 620 do 870 maraka. Kupcima se preporučuje da pelet nabave prije početka intenzivne grijne sezone, kada

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve auto

pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
2: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blukic u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu jer vrhunski italijanski

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Požar na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina aktivan je već osmi dan i dalje nije pod kontrolom. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju na mogućnost širenja zbog visokih temperatura i vjetra. Na terenu su vatrogasci i mještani, a pomažu i zračne snage. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavlja gašenje, dok iz Konjica zatražena i međunarodna pomoć iz zraka. Carev most u sarajevskoj općini Stari grad ponovo je otvoren za saobraćaj i pješake nakon 8 mjeseci od zatvaranja. Most je ranije zatvoren na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove zbog sigurnosnih razloga, ali sanacija nije urađena. Iz općine Stari grad navode da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništilo rješenje o zatvaranju, dok gradski vijećnik Armin Buljugić upozorava da most i dalje nije saniran i poziva inspekciju na hitnu kontrolu sigurnosti. U Sarajevu je rano jutros oko 3 sati 20 minuta izbio požar na tri objekta u ulici Safeta Mujića u blizini tržnog centra SCC. U gašenju je učestvovalo 11 vatrogasaca i tri vozila profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a povrijeđenih nije bilo. Objekti nisu bili namijenjeni za stanovanje, a uzrok požara bit će utvrđen naknadno. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Europe nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa sa 2:1. PSG je poveo golom Kvića. Kvaratskhelija u 20. minuti, Brian Maggio izjednačio je pred kraj prvog poluvremena, a Désiré Doué postavio je konačan rezultat u 61. minuti. Francuski prvak tako je odbranio naslovu Superkupu Europe i osvojio drugi trofej u ovoj godini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Zaronite u val dobrih cijena u robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Požar na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina aktivan je već osmi dan i dalje nije pod kontrolom. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju na mogućnost širenja zbog visokih temperatura i vjetra. Na terenu su vatrogasci i mještani, a pomažu i zračne snage. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavlja gašenje, dok iz Konjica zatražena i međunarodna pomoć iz zraka. Carev most u sarajevskoj općini Stari grad ponovo je otvoren za saobraćaj i pješake nakon 8 mjeseci od zatvaranja. Most je ranije zatvoren na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove zbog sigurnosnih razloga, ali sanacija nije urađena. Iz općine Stari grad navode da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništilo rješenje o zatvaranju, dok gradski vijećnik Armin Buljugić upozorava da most i dalje nije saniran i poziva inspekciju na hitnu kontrolu sigurnosti. U Sarajevu je rano jutros oko 3 sati 20 minuta izbio požar na tri objekta u ulici Safeta Mujića u blizini tržnog centra SCC. U gašenju je učestvovalo 11 vatrogasaca i tri vozila profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a povrijeđenih nije bilo. Objekti nisu bili namijenjeni za stanovanje, a uzrok požara bit će utvrđen naknadno. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Europe nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villu sa 2:1. PSG je poveo golom Kvića. Kvaratskhelija u 20. minuti, Brian Maggio izjednačio je pred kraj prvog poluvremena, a Désiré Doué postavio je konačan rezultat u 61. minuti. Francuski prvak tako je odbranio naslov u Superkupu Europe i osvojio drugi trofej u ovoj godini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Bomen Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Woman Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9000.

0: Mačka. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se novi zakon o radu kojim bi se preciznije uredili radno vrijeme, godišnji odmor i kontrola poštivanja prava radnika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je mogućnost korištenja godišnjeg odmora u više navrata, kao i dodatne dane odmora za majke, po jedan dan za svako rođeno dijete. Predviđene su i strožije kazne za poslodavce te veća ovlaštenja inspekcija. Direktor memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Suljagić sumnja da Amidžić nije izvršio obaveze iz odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita iz 2023. kojom je proširen mandat memorialnog centra. Tvrdi da zbog toga nisu osigurani organizacioni i financijski uslovi za puni rad odjela za istraživanje i edukaciju o genocidu. Tužilaštvo BiH sada treba utvrditi postoje li elementi krivičnog djela. Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini ogradilo se od ponašanja svog potpredsjednika Dragana Babića nakon incidenta u Makarskoj i nepravosnažne presude kojom je kažnjen sa 663 eura zbog narušavanja javnog reda i mira i diskriminacije. Iz udruženja najavljuju razmatranje slučaja i moguće odluke u skladu sa statutom. Babićevi advokati tvrde da su snimci izvučeni iz konteksta i da presuda nije pravosnažna. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 100 metara leptir. U kvalifikacijama je ostvarila vrijeme 58 sekundi i 45 stotinki, što je donijelo 13. mjesto i plasman među 16 najboljih. Polufinalna utrka na programu je večeras od 18 sati i 51 minut. Jovan Lekić i Kenan Dračić nisu prošli kvalifikacije na 200 metara slobodno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u, vruće i danas u Sarajevu temperatura već prešla 30 stepeni, dakle možemo slobodno reći da nam je hladovina postala luksuz. Ali ne damo se, ljudi bježe u parkove, bazene ili gdje god ima klima, a oni najhrabriji još uvijek piju toplu kafu jer navika je navika. Ipak vodu sa sobom nosite gdje god pođete, ostanite hidrirani, uživajte uz najveće hitove i naravno ostanite uz Hit FM.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
2: Hit FM radio.
4: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje na Hit FM ovog četvrtka. Evo, pred nama je zvanično otvaranje 32. Sarajevo Film Festivala, dakle počinje sutra, a večeras u 20:30 u ljetnom kinu Coca-Cola bit će prikazana restaurirana verzija BH filmskog klasika Žena sa krajolikom, reditelja Ivice Matića. Ovaj kultni film donosi nam priču o samoukom slikaru čija bliskost sa jednom udatom ženom uznemirava sredinu u kojoj živi, otvarajući priču o pojedincu i pritisku društva. E sad, ulaz je besplatan, ali se ulaznice trebaju ipak preuzeti u glavnom box office-u. Možda ste to već obavili, ali za slučaj da niste, požurite po svoju i vidimo se večeras.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se novi zakon o radu kojim bi se preciznije uredili radno vrijeme, godišnji odmor i kontrola poštivanja prava radnika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je mogućnost korištenja godišnjeg odmora u više navrata, kao i dodatne dane odmora za majke, po jedan dan za svako rođeno dijete. Predviđene su i strožije kazne za poslodavce te veća ovlaštenja inspekcija. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Suljagić sumnja da Amidžić nije izvršio obaveze iz odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita iz 2023. kojom je proširen mandat Memorijalnog centra. Tvrdi da zbog toga nisu osigurani organizacioni i financijski uslovi za puni rad odjela za istraživanje i edukaciju o genocidu. Tužilaštvo BiH sada treba utvrditi postoje li elementi krivičnog djela. Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini ogradilo se od ponašanja svog potpredsjednika Dragana Babića nakon incidenta u Makarskoj i nepravosnažne presude kojom je kažnjen sa 663 eura zbog narušavanja javnog reda i mira i diskriminacije. Iz udruženja najavljuju razmatranje slučaja i moguće odluke u skladu sa statutom. Babićevi advokati tvrde da su snimci izvučeni iz konteksta i da presuda nije pravosnažna. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u disciplini 100 metara leptir. U kvalifikacijama je ostvarila vrijeme 58 sekundi i 45 stotinki, što je donijelo 13. mjesto i plasman među 16 najboljih. Polufinalna utrka na programu je večeras od 18:51 minut. Jovan Lekić i Kenan Dračić nisu prošli kvalifikacije na 200 metara slobodno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: I evo nas u novom satu na Hit FM-u, u minutama smo iza 13. sati, čuli smo vijesti i aktuelnosti, stanje na putevima, vremensku prognozu, eto, čuli ste sve, na nama je sad da nastavimo sa zabavnim dijelom programa i idemo u ovaj sat uz Džibonija jer Zlatan Stipišić danas slavi 57. rođendan, pa neka je sretan.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Sarajevo Film Festival nam stiže u petak, a Sarajevo će u narednim danima osim filma živjeti i muziku, pa od 15. do 20. avgusta Park Hastahana ponovo postaje mjesto druženja, muzike i dobre atmosfere, jer počinje tradicionalni festival u centru. Tokom 6 festivalskih dana očekuju nas koncerti, kreativne radionice, književne večeri, izložbe, sportski sadržaji i programi za sve generacije. A ono što je posebno lijepo jeste da je ulaz na sve događaje potpuno besplatan. Festival će biti otvoren 15. avgusta velikim koncertom Sergeja Četkovića koji počinje u 21 sat, pa evo čini se da razloga za izlazak iz kuće neće nedostajati. Grad će u narednim danima zaista biti ispunjen i muzikom i umjetnošću i dobrom energijom.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak je 13. avgust i Nina Badrić večeras dolazi na Iliđu u sklopu programa manifestacije Ljeto na Iliđi, a koncert počinje u 21 sat. Znate već da nas tamo onda očekuje večer prepuna vrhunske muzike, emocija i prepoznatljive energije umjetnice koja evo već više od 3 decenije zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Ulaz na koncert je naravno besplatan za sve posjetioce, pa planirajte aktivnosti, planirajte vrijeme na vrijeme, a mi idemo dalje sa muzikom.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
9: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: je to. Manje priče, više hitova.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šumski požari na području Konjica u Kanjini, Živašnici, Brđanima, Džepima i Džepskoj planini i dalje su aktivni i prijeti njihovo širenje zbog visokih temperatura i vjetra. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, mještani i lovci, dok u gašenju iz zraka učestvuju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Grad Konjica tražio je i međunarodnu pomoć. Prioritet je spriječiti širenje požara prema naseljenim mjestima Brđani i Džepi. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić upozorila je na učestale slučajeve vandalizma na području općine nakon što je na Čengić vili zabilježeno uništavanje stabla. Karić navodi da se pale kontejneri, uništava javna imovina, razbacuje otpad i oštećuje oprema, te poziva nadležne da utvrde ko su počinioci. Izrazila je sumnju da dio incidenata nije spontan, već eventualno organizovan, ali je naglasila da to treba provjeriti. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva na 100 metara delfin, ali je odlučila odustati od večerašnje utrke. U kvalifikacijama je ostvarila vrijeme 58 sekundi i 45 stotinki, što je njen najbolji rezultat u ovoj disciplini u posljednje dvije godine. Iz kluba vodenih sportova Orka saopšteno je da je odluka donesena kako bi Lana sačuvala snagu za glavnu disciplinu 200 metara delfin, u kojoj će nastupiti na prvenstvu u Parizu. Predsjednik FIFA Gianni Infantino oglasio se na društvenim mrežama i čestitao reprezentaciji Bosne i Hercegovine na historijskom plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uz fotografije Dina Džeke i saigrača, Infantino je pohvalio borbenost reprezentativaca i rad Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Zmajevi su takmičenje završili u 16. finala porazom od SAD-a rezultatom 2:0.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Požurite u Upim i Blue Kidsu Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji PH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šumski požari na području Konjica u Kanjini, Živašnici, Brđanima, Džepima i Džepskoj planini dalje su aktivni i prijeti njihovo širenje zbog visokih temperatura i vjetra. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, mještani i lovci, dok u gašenju iz zraka učestvuju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Grad Konjica tražio je i međunarodnu pomoć. Prioritet je spriječiti širenje požara prema naseljenim mjestima Brđani i Džepi. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić upozorila je na učestale slučajeve vandalizma na području općine nakon što je na Čengić vili zabilježeno uništavanje stabla. Karić navodi da se pale kontejneri, uništava javna imovina, razbacuje otpad i oštećuje oprema, te poziva nadležne da utvrde ko su počinioci. Izrazila je sumnju da dio incidenata nije spontan, već eventualno organizovan, ali je naglasila da to treba provjeriti. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva na 100 metara delfin, ali odlučila odustati od večerašnje utrke. U kvalifikacijama je ostvarila vrijeme 58 sekundi i 45 stotinki, što je njen najbolji rezultat u ovoj disciplini u posljednje dvije godine. Iz kluba vodenih sportova Orka saopšteno je da je odluka donesena kako bi Lana sačuvala snagu za glavnu disciplinu 200 metara delfin, u kojoj će nastupiti na prvenstvu u Parizu. Predsjednik FIFA Gianni Infantino oglasio se na društvenim mrežama i čestitao reprezentaciji Bosne i Hercegovine na historijskom plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uz fotografije Edina Džeke i saigrača, Infantino je pohvalio borbenost reprezentativaca i rad Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32 stepena koliko je trenutno.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobro mi došli. Evo, prvi dan nakon pomračenja sunca i tekakvog. Nadam se da ste vidjeli, da ste uživali i da ste odlučili, kažu treba odlučiti nakon ovog pomračenja, sve što nam više ne služi ostaviti iza sebe i krenuti sa novom energijom u novi dan. Evo, mi smo krenuli, nema tu ništa, nećemo mijenjati naravno u našem poslijepodnevnom programu, ali mindset podešavamo na tom da budemo samo dobro raspoloženi, da sve probleme i brige rješavamo naravno, ali ne u trenutku, odmah i sad ili prije 5 minuta, ono što nije izvodivo naravno da se riješi u tom vremenu. Idemo dobru muziku slušati i danas lijepo se zabaviti. Budite uz Drive Time do 18 sati.

0: Jedna sjajna pjesma, Tutti Frutti i Dok gitara svira, jedna od najljepših ljubavnih pjesama s naših prostora, sigurna sam da ste uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste.

0: Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Vudi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš Rovot.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam i danas imamo jednu baš lijepu priču i moram priznati jednu od onih zbog kojih je posebno lijepo vidjeti Bosnu i Hercegovinu na društvenim mrežama. Na profilu Trip Scout koji prati putovanja i zanimljive destinacije objavljena je tvrdnja da je Bosna trenutno jedna od najviralnijih evropskih destinacija na društvenim mrežama. I šta ljudi dijele? Naše vodopade, planine, stare gradove, hranu, kulturu, posebno se izdvajaju Kravice, Sarajevska Baščaršija, zatim naše planine, stari most u Mostaru, ali i tradicionalna bosansko-hercegovačka kuhinja. I onda malo razmišljam koliko su nam društvene mreže promijenile način na koji danas putujemo. Nekada smo pitali prijatelja gdje si bio, valja li to, hoćemo li otići i slično. Kupovali smo turističke vodiče, gledali kataloge turističkih agencija, a danas otvorite Instagram i TikTok i gotovo. Neko snimi skriveni vodopad, neko pokaže malo selo za koje nikad niste čuli, neko pronađe restoran usred ničega u kojem se navodno jede najbolja pita na svijetu. Pogledate video jednom, drugi put, sačuvate ga i već sljedeća situacija, tamo ste. Jeste li ikada na Instagramu, TikToku ili nekoj drugoj društvenoj mreži vidjeli mjesto koje je postalo viralno, odlučili otići i stvarno se oduševili? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske.

Lijep pozdrav, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na 49. sjednici novčane kazne strankama zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine i preuranjene kampanje. Najveću kaznu dobio je SNSD, ukupno 18.500 maraka, zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa i djece. SDP je kažnjen sa ukupno 9.000, a stranka za BiH sa 3.000 maraka. Kazne su izrečene i pojedinim stranačkim funkcionerima. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na, kako tvrdi, neravnomjernu zastupljenost Bošnjaka u državnim institucijama. Naveo je da Srbi i Hrvati rukovode sa 27 od 33 državne institucije, dok Bošnjaci vode 6. Mehmedović je zatražio poštivanje ustavnog principa proporcionalne zastupljenosti i predložio izmjene zakona o upravi kojima bi se pri zapošljavanju prednost davala nedovoljno zastupljenim narodima. Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 13. septembra u Italiji. Delegaciju čini 111 članova, među kojima je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine očekuje dobre rezultate, a predsjednik Davor Komšić poručuje da igre trebaju biti važan korak ka olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Sarajevo večeras dočekuje britanski band The Prodigy, koji će nastupiti na stadionu Grbavica u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Organizatori najavljuju veliki audiovizualni spektakl i očekuju publiku iz cijele regije. Zbog koncerta će od 16:30 do 2 sata iza ponoći biti moguće povremene obustave saobraćaja u bulevaru Ivice Osima, što može utjecati na 4 trolejbuske linije, saopšteno iz Grasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta, a danas putujemo zahvaljujući društvenim mrežama. Povod nam je objava Trip Scouta u kojoj se Bosna i Hercegovina predstavlja kao trenutno izuzetno viralna evropska destinacija. Na društvenim mrežama kruže snimci naših vodopada, planina, starih gradova, hrane, Sarajeva, Mostara, Kravica. A mi smo vas pitali nešto što se, vjerujem, mnogima već i dogodilo. Jeste li vidjeli neko mjesto na društvenim mrežama, otišli upravo zbog tih fotografija ili snimaka i na kraju se oduševili? Aida kaže, vidjela sam Instagram snimke Prokoškog jezera i stalno govorila da ćemo otići. Prošlog ljeta konačno odemo i meni je uživo bilo još ljepše. Priroda, planine, mir, samo bih preporučila svima da čuvaju takva mjesta i da iza sebe ne ostavljaju ništa. E, ovo posljednje posebno potpisujemo. Smeće pokupite sa sobom. Haris nam piše, mene je TikTok odveo u Albaniju, stalno su mi izlazili snimci Ksamila, nadam se da sam ovo dobro pročitala, i mislio sam da je pola toga do filtera. Otišao prošlog ljeta i stvarno je more fantastično. Poslije smo obišli još nekoliko mjesta i napravili puno bolji odmor nego što smo planirali. Bravo. Kenan kaže, kod mene je bio vodopad Blihe kod Sanskog mosta. Vidio video, nisam mogao vjerovati da je to kod nas. Otišao porodično na izlet i baš smo se oduševili. Društvene mreže znaju biti naporne, ali zbog ovakvih stvari su korisne. I na kraju Jasinka kaže, meni je to bila Madeira. Mjesecima mi je algoritam izbacivao one njihove zelene planine, litice i staze. Rekoh mužu, ili ćemo otići ili ću morati ugasiti Instagram. Otišli smo i to mi je jedno od najljepših putovanja u životu. Eto, izgleda da algoritam ponekad ipak zna šta radi. A posebno je lijepo što

0: Ja sada znam da ti nisam bila dovoljna. Pjevala nam je Vana dok je bila članica grupe i ti. Uživali smo u ovoj pjesmi. Idemo dalje. 061 010 030. Znate da mi možete pisati za vaše muzičke želje.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179

posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je i danas u mini koncertu slavimo rođendan, a danas je slavljenik Zlatan Stipišić Džiboni. Miljenik generacija, dobitnik brojnih Porina i jedan od najvećih kantautora čija muzika osvaja srca publike, Džiboni je svoju muzičku karijeru započeo 80. godina prošlog stoljeća s bendom Osmi putnik, no njegov ogroman talenat došao je do izražaja u solo karijeri koja je napravila veliku prekretnicu. Napisao je velike hitove koji se pjevaju i dan danas, a mnogi njegovi albumi postali su kultni. Džiboni je autor i nekoliko najljepših pjesama koje je napisao za druge velikane, poput Cesarice, Dajem ti srce, Glas jeka, Kuća puna naroda i mnoge druge. Dragi Džibo, želimo ti sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i mnogo, mnogo hitova. Tebi u čast u nastavku dvije tvoje pjesme.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

i kažem, rok se po...

0: živje.
1: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.

0: Ver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na 49. sjednici novčane kazne strankama zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine i preuranjene kampanje. Najveću kaznu dobio je SNSD, ukupno 18.500 maraka, zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa i djece. SDP je kažnjen sa ukupno 9.000, a stranka za BiH sa 3.000 maraka. Kazne su izrečene i pojedinim stranačkim funkcionerima. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na, kako tvrdi, neravnomjernu zastupljenost Bošnjaka u državnim institucijama. Naveo je da Srbi i Hrvati rukovode sa 27 od 33 državne institucije, dok Bošnjaci vode 6. Mehmedović je zatražio poštivanje ustavnog principa proporcionalne zastupljenosti i predložio izmjene zakona o upravi kojima bi se pri zapošljavanju prednost davala nedovoljno zastupljenim narodima. Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 13. septembra u Italiji. Delegaciju čini 111 članova, među kojima je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine očekuje dobre rezultate, a predsjednik Davor Komšić poručuje da igre trebaju biti važan korak ka olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Sarajevo večeras dočekuje britanski band The Prodigy, koji će nastupiti na stadionu Grbavica u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Organizatori najavljuju veliki audiovizualni spektakl i očekuju publiku iz cijele regije. Zbog koncerta će od 16:30 do 2 sata iza ponoći biti moguće povremene obustave saobraćaja u bulevaru Ivice Osima, što može utjecati i na 4 trolejbuske linije, saopšteno iz Grasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, 13. august 2026. godine, a imam jednu baš dobru informaciju za sve ljubitelje filma, posebno za sve vas koji ste fanovi Spider-mana. Jučer smo vam cijeli dan pričali o rođendanu Cineplexa Sarajevo, najavljivali slavlje, posebne cijene ulaznica, filmove i moram reći, bilo je baš onako kako jedan kino rođendan treba izgledati. Prepune dvorane, mnogo ljudi i odlična atmosfera. A ja nisam ostala samo na najavi, sinoć sam otišla na projekciju Spider-mana u 21 sat i 45 minuta i mogu vam reći, fantastično je bilo, veliko platno, puna dvorana, prava kino atmosfera i film koji svakako preporučujem da pogledate. A ako ga još niste pogledali, Cineplex vam sada daje i vrlo dobar razlog da to uradite. Naime, od danas pa sve do 20. augusta Spider-Man u Cineplexu Sarajevo možete gledati uz ulaznice po 50% nižoj cijeni. Dakle, nije ponuda samo za danas, imate vremena sve do 20. augusta. I čini mi se da je to baš lijep nastavak jučerašnje rođendanske priče.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moja Malena i Saša Kovačević. Ova pjesma mi nekako sva ljeto. Uživali smo, a idemo dalje sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a nakon reklama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe.

0: Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol, Loyalty VIP Club.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je i evo nekoliko važnih servisnih informacija za sve vas koji večeras idete na Grbavicu, jer Sarajevo večeras očekuje The Prodigy. Ako ste među sretnicima koji imaju ulaznice, krenite malo ranije i nemojte baš računati na ono naše, ma stići ćemo mi sve. Nećete, vjerujte mi, haos je. Kapije stadiona Grbavica otvaraju se od 18 sati i 30 minuta, a muzički program i nastup prvog benda počinju večeras u 19 sati. Ulazak na stadion moguće je najkasnije do 21 sati 30 minuta, pa organizatori posebno mole sve vas da dođete na vrijeme kako biste izbjegli saobraćajne gužve. Ako još nemate kartu, na biletarnici stadiona bit će dostupan veoma ograničen broj ulaznica, tako da ni tu ne bih čekala posljednji trenutak. Vjerujte mi, jučer sam i organizatore pitala imaju li karata da mi daju, da mi prodaju. Nisu ljudi imali, sve je apsolutno rasprodato. A evo i vrlo važne informacije za sve one koji možda i ne idu na koncert, ali će večeras prolaziti ovim dijelom grada. Zbog koncerta, evo već je sada nekih sat vremena pa sve do 2 sata ujutro, bit će izmijenjen režim saobraćaja. Potpuna obustava odnosi se na dio bulevara Ivice Osima kao i dio Topal Osman Paše uz preusmjeravanje saobraćaja. Posjetioci će stadionu moći prići pješke iz pravca ove dvije ulice. Još nekoliko stvari prije nego krenete. Na stadion ne možete unositi vlastita alkoholna ni bezalkoholna pića, bilo u plastičnim, staklenim bocama ili limenima. Zabranjeni su i dezodoransi, parfemi, pirotehnika, hladno oružje i drugi predmeti koji mogu predstavljati sigurnosni rizik. Profesionalne kamere i audio oprema također nisu dozvoljene, kao ni stativi, gimbali za telefon i selfie štapovi, a na cijelom prostoru vrijedi i zabrana korištenja dronova. Na šankovima možete plaćati i gotovinom, dok organizatori preporučuju Visa kartice zbog brže usluge. Na stadionu će biti postavljen veći broj šankova i toaleta. Dakle, The Prodigy večeras nam je na Grbavici, kapije u 18 sati i 30 minuta se otvaraju, program počinje od 19 sati, dođite ranije, računajte na izmjene u saobraćaju i dobro provjerite šta nosite sa sobom prije nego krenete. A onda ostaje samo još jedno uživanje. Sarajevo večeras čeka jedna baš velika koncertna noć, koju smo se dugo, dugo nadali.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor film hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi,

Prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodaje vozila

za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, četvrtak je 13. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na 49. sjednici novčane kazne strankama zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine i preuranjene kampanje. Najveću kaznu dobio je SNSD, ukupno 18.500 maraka, zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa i djece. SDP je kažnjen sa ukupno 9.000, a stranka za BiH sa 3.000 maraka. Kazne su izrečene i pojedinim stranačkim funkcionerima. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na, kako tvrdi, neravnomjernu zastupljenost Bošnjaka u državnim institucijama. Naveo je da Srbi i Hrvati rukovode sa 27 od 33 državne institucije, dok Bošnjaci vode 6. Mehmedović je zatražio poštivanje ustavnog principa proporcionalne zastupljenosti i predložio izmjene zakona o upravi kojima bi se pri zapošljavanju prednost davala nedovoljno zastupljenim narodima. Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 13. septembra u Italiji. Delegaciju čini 111 članova, među kojima je 76 sportista, koji će se takmičiti u 15 sportova. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine očekuje dobre rezultate, a predsjednik Davor Komšić poručuje da igre trebaju biti važan korak ka olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Sarajevo večeras dočekuje britanski band The Prodigy, koji će nastupiti na stadionu Grbavica u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Organizatori najavljuju veliki audiovizualni spektakl i očekuju publiku iz cijele regije. Zbog koncerta će od 16:30 do 2:00 iza ponoći biti moguće povremene obustave saobraćaja u bulevaru Ivice Osima, što može utjecati na 4 trolejbuske linije, saopšteno iz Grasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati, želim vas pozdraviti, ali samo za danas, poželjeti vam ugodan ostatak večeri. Ako idete na koncert The Prodigy-a, dobro se provedite. Slušamo se mi ponovo i sutra od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu.

očistuti nebo. Letio sam ja, a spalio sam krila da još jednom poletim. Dovoljan je meni jedan pokret tvoj da cijeli život ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol, da za

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje.

0: vaš Walls and Floors.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost, ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće i sjećanja ljubavi moja, života moja.

0: mobilnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
3: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Požurite u Upim i Blue Kidsu Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

0: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.